0: server πικίλ στα λαέκ μενάν σαν το point δι δαλάμ playoff παπακ περταμά παπακ περταμά τα ελέξα του οκ στα λαέκ να είναι καρονά στα αγρέσιβ στα λαμάτρια εμπαπουλουμένη παπακ κατουά στα ναϊκάν τέστας να τη χτακά στα ζαγκάν τακούτ στα τουρζουά να τη χασιλνία για να τα.
1: Sebaliknya pelatih Fofage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.